Սամսեզասը գրամա ժզվամինա կունց, թժենյա յասր իշ նաշխ կույտոնխ պակասկախ գրոնիմը վամձասը ծան եդի ալիրնա ժետն պատ պշապասչ, ոտսոմ միմը թոգոտո գրոնը բուժոտովամ նետ պշարաջ յոմ յասմ անյա կոխոյչվացվա, ժծմամ դոբրստատ դոկնց թժենյա սնամի զբրամբոսկիմ սարսկիմ �